انصار مدينه بنيه مكه مدينه مدينه بنيه تعبد محمد بن علم ده محمد جمع جميع اوراق محمد تيمه انت وعزاء مدينه مصر عملت بنيه مدينه بنيه مصر